Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm lyg

dvidešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: tai radio stotis Kapsai.
1: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

dvidešimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Žmogui mirtinas druskos kiekis yra 3 gramai 1 kilogramui kūno svorio. Tai yra vidutiniška apie 250 gramų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data rūpjūčio 11-ąją. 1997-aisiais savo didžiausią hitą į pasaulį paleido grupė Chumbawamba. Iki tol daugelį metų grojusi, bet komercinės sėkmės ir pripažinimo nesulaukusi Britų kompanija save išgarsino kūrinio, kuris jau skamba mūsų eteryje. Britanijoje jis buvo parduotas 750 tūkstančių kopijų tiražu.

0: Lietuvos
1: regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Šios dienos gimtadieniai.
3: Gimtadienį rugpjūčio 11-ąją. 1858-aisiais gimė olandų medikas Kristianas Eikmanas. Už vitamino B atradimą jis 1929-aisiais apdovanotas Nobelio premija. 1824-aisiais gimė Francas Heinrichas Švechtenas, vokiečių architektas, profesorius, karališkasis architektas ir Keizerio architektūros patarėjas. Vienas garsiausių savo laikmečio vokiečių architektų. 1897-aisiais grafas Feliksas Tiškevičius užsakė iš jo Palangos dvaro rūmų projektą. 1939-aisiais gimė Anatolijus Mikhailovičius Kašpirovskis, medikas, hipnotizuotas, tapęs populiarus po 1989-aisiais per televiziją transliuotų hipnozės sensų. 1945-aisiais gimė poetė Danutė Paulauskaitė. Nuo 1968-aisiais gimė grupės Lighthouse Family klavišininkas ir dainų bendraautorius Polas Takeris.

0: Prie kavos puodelio.
1: Mūšyje romėnai naudojama stifos. Varžovai buvo priversti dengti skydai savo kojas nuo aštrių šunų dantų, o tuo metu iš viršaus pasipildavo strėlių kruša.
0: Prie kavos puodelio.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpiučio 11-osios horoskopai. Avinas, ši diena jums bus labai produktyvi, puikus metas užbaigti nepabaigtus darbus. Jei pasikliausite savo vidinę intuiciją, jums šypsosi sėkmė. Elkitės natūraliai tiek su bendradarbiais, tiek su artimaisiais. Džiaukitės pasitaikiusią progą pasikalbėti su savo antraja puse. Galite sužinoti kažką netikėto. Jautis, šį rytą galimas konfliktas antraja puse dėl skirtingų nuomonių. Pasistenkite to nesureikšminti ir geriau nusileiskite, stengdamiesi pasiūlyti kompromisą. Ši diena bus puiki planavimui, rašymui ir kitokiai intelektualiniai veiklai. Dvyniai, tai puikus laikas bendrauti, dirbti komandoje, būsite suprasti kitur, patys pateiksite įdomių idėjų. Gali būti, kad darbe teks persiorientuoti ir elgtis konservatyviau. Geras metas susitaikyti su artimu draugu, išsakyti, ką galvojate ir taip sumažinti tvyrančias įtampas. Vėžys, jūsų darbams bei veiksmams gali atsirasti trukdžių, tad viskas vyks pakankamai lėtai. Neniriškite dėl to, nes tai suteiks jums progą viską patikrinti daug atidžiau ir išvengti klaidų. Pamąstykite ir pasitarkite su autoritetingu žmogumi prieš priimdami sprendimus dėl savo tolimesnės karjeros. Liūtas, ši diena tai netinkamas laikas bandyti naujus dalykus ar įsimušti iš kasdienės rutinos. Gali netikėtai atsirasti didelė atsakomybės našta, dėl kurios nesidžiaugsite. Tačiau nenusiminkite, šis periodas yra taip pat palankus užbaiginėti ilgai besitęsusius projektus, kurie jums atneš didelę finansinę naudą. Mergelė, ši diena jums teks priimti nemažai svarbių sprendimų, būsite energingi, tad priimkite pasiūlymą dėl papildomo darbo. Taip galėsite užsidirbti papildomų pinigų, kurie pataisys jūsų finansinę situaciją. Jei jums bus reikalinga psichologinė ir fizinė pagalba, šią dieną ji jums bus po ranka. Svarstyklės. Šiandien bus puiki proga paskirti pasimatymą, kreiptis dėl darbo, jūs lydės sėkmė. Darbe stengitės per daug nešnekėti, nes dėl apkalbų galite nemažai nukentėti. Puikus laikas pagalvoti apie savo sveikatą, pradėti sportuoti. Vakarą praleiskite prie jaukaus šeimos židinio. Skorpionas, ši diena labai pozityvi, dalyvaukite konferencijose, paskaitose, įgyta informacija jums bus naudinga ateityje, galimtai su artimaisiais, tad pasistengite išlikti šaltakraujiški ir nepasiduoti provokacijoms. Geras metas susitikti su senai matytais draugais, klasiokais. Šaulys, ši diena bus labai užimta, teks atlikti daug darbų, galbūt ir tokių, kurie jums nepriklauso. Pasistengite juos atlikti daug neprieštaraujant, jums už tai ateityje bus atlyginta. Puikiai tvarkysite su darbais vienas, neprireiks jums aplinkinių patarimų, šis jūsų savarankiškumas bus taip pat įvertintas pozityviai. Ožiaragis, šią dieną jums teks įrodinėti savo erudiciją ir išmanimą apie darbą. Tie, kas jumis suabejos, vis tiek pakeis savo nuomonę ir visos problemos išsispręs teigiamai. Nors tai kainuos jums nemažai nervų, tad vakare pasistengite save palepinti, pabūkite namuose, skirkite laiko sau. Vandenis, ši diena bus šiek tiek keista. Ji prasidės neįtin gerai, nes atsiras vis įvairių nenumatytų kliūčių. Galimos avarijos, nesklandumai su bendradarbiais, bendrai pusė ar vaikais. Stengitės valdytis, išlikite ramus ir antroji dienos pusė bus labai gera. Pajusite pilnatvę, nes už gerus darbus jums bus atlyginta. Maržuvys. Šiandien jūsų komunikacijos problemoms ateis galas. Ką pametėte, atrasite, atgausite skolintus pinigus, sulauksite atsiprašymų už padarytą skriaudą. Įsiklausykite aplinkinių poreikius, norus ir tik tada nuspręskite, ar verta padėti. Nesielkite impulsyviai, o užklupus netikėtai situacijai, nesutrikite. Viskas galų gale turi įsispręsti.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais superkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.
2: Radio stotis Kapsai.

0: Europos išdavystę. 1999-aisiais kai kur Europoje, artimuosiuose rytuose ir Azijoje buvo matomas visiškas saulės užtemimas. 2000-aisiais Kaune rasti nušauti 4 prekybos centro senukai sandėlių apsaugos darbuotojai. Nuo 2003-aisiais NATO pradėjo karinius veiksmus Afganistane.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Plastikiniai buteliai gamtoje suyra per 500 metų. Tarp milijonų miestų metinių atliekų vidutiniškai yra apie milijardas įvairių plastikinių butelių.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data rugpjūčio 11-ąją. 2001-aisiais pirmą kartą Amerikoje triumfavo dainininkė Alicia Keys. Jos kūrinys Fallen pakilo į Jungtinių Amerikos valstijų topo viršūnę ir nepleido jos visas 4 savaites. Būtent šios dainos dėka vėliau atlikėja buvo apdovanota net 5 Grammy statulėlėmis.

0: dešimtųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva siekia stiprinti Lietuvos ir Azerbaidžiano dvišalius santykius. Taip jis teigė po pokalbio telefonu su Azerbaidžiano prezidentu Ilhamu Alijevu, pranešė vyriausybės kanceliarija. Skelbiama, kad pokalbė išskirtos aktualiausios Lietuvos ir Azerbaidžiano partnerystės kryptys, tarp kurių energetinės saugumas, atsparumas hybridinėms grėsmėms, transportas ir susisiekimas, žemės ūkis ir maisto pramonė, bendradarbiavimo švietimo ir studentų mainų programose. Pokalbio metu taip pat buvo aptarta saugumo situacija regione ir karinių veiksmų yra neklausimas. Po paviešintų atvejų, kai Lietuvos kalėjimų tarnybos darbuotojas palaikė romantinius santykius su nuteistaisiais, Teisingumo ministerija tarnybai pateikė rekomendacijas, kuriomis siekiama stiprinti darbuotojų profesinę etiką, organizacinę kultūrą bei emocinę atsparumą. Ministerija rekomenduoja kalėjimų tarnybos kalėjimų ir administracijos padalinių vadovams su darbuotojais papildomai aptarti profesinių ribų laikymasi, tarnybinę etiką, interesų konfliktų prevenciją, manipuliacijos ir netinkamo poveikio rizikas. Taip pat siūloma darbuotojams priminti pareigą palaikyti profesionalų ir objektyvų santykių su nuteistaisiais bei suimtaisiais, vengti situacijų, kurios galėtų lemti priklausomybę, palankumą ar interesų konfliktą. Taip pat laiko atpažinti manipuliavimo požymis ir apie galimus pažeidimus informuoti vadovybę. Ukrainos dronų karui vadovaujantis majoras sako, kad pastarojo meto smūgiai Kryme yra kampanijos, kurie siekiama, kad Rusijos 2014-aisiais neteisėtai aneksuotas pusiasalis taptų netinkamas naudoti kaip rusų pajėgų placdarmas, pirmoji fazė. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas majoras Robertas Brovdis, žinomas šaukiniu Magyaras, vienas iš keliausių naujosios kartos Ukrainos karinių vadų, teigia, kad jo pajėgos galėtų atakuoti 7 kartus daugiau karinių taikinių Kryme, jei vakarų sąjungininkių pažadėtos lėšos atkeliautų greičiau. Nepaisant lėšų trūkumo, Ukrainos vasaros kampanija Kryme jau padarė didžiulę žalą. Smogta geležinkelio tiltams, naftos bazėms ir elektros infrastruktūrai, siekiant sutrikdyti tiekimo linijas ir apakinti Rusijos oro gynybą atskrendant ukrainiečių dronams. Ukraina taip pat dirba siekdama panaikinti Krymo kaip jūrų pajėgų bazės vaidmenį, tai smūgis Rusijos buvimui netoli NATO sienų. Vis dar nepavyksta suvaldyti didelio miško gaisro Kanados Britų Kolumbijos provincijoje. Tiesa, liepsnos jau neplinta taip greitai. Ugnis buvo apėmusi daugiau kaip 100 kvadratinių kilometrų plotą. Prieš tai daugiau kaip 20 tūkstančių žmonių dėl gaisro buvo priversti palikti savo namus. Pranešama, kad gaisras pastaruoju metu plito lėčiau ir dėl to, jog didelio ugnies fronto dalis jau pasiekė Okanagano ežerą. Ugniagesiai bando apsaugoti namus esančius 12 tūkstančių gyventojų turinčios Samarlendo savivaldybės pakraštyje. Įsakymai evakuotis tūkstančiam žmonių lieka galioti.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiai su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 70, dieną šils iki 19-23 laipsnio.
0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Labas rytas, sakau visiems tiems, kuriems dar viena nauja šios savaitės diena jau prasidėjo ir visiškai nesvarbu, ar šypsotės, ar ką tik esat prabudę. Galbūt turit šiandien priežasčių būti ir pikti, liūdnoki, nusivylę, nusiminę, o gal kaip tik džiaugsmas liejasi per kraštus, nelabai suprantat net kur jį dėti. Tai kad ir kokį antradienį šiandien turit, net nebejoju, kad gera muzika tikrai didžiąją dalį problemų gali padėti išspręsti arba bent jau atidėti. Tai gero antradienio visiems linkiu, priminsiu, kad mes būsim kartu iki pat 12. Tiek ir tęsis rytas su manimi Gintarė, o dabar metas eteryje muzika ir mes dieną pradedame kartu su One Republic, Need Your Love.

0: Радіо Скапсель.
1: Rytis su Gintare.
2: Pats metas šiek tiek pakeliauti, pasižvalgyti ir pasižiūrėti, tai kokiegi diena šiandien yra pas mus už lango. Mes pasitinkam jau rugpjūčio 11 ir saulė šiandien teka 5 valandos 44 minutės, leisis 21 valandą 3 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Filomena, Klara, Severas, Zuzana, Visalgas, Visvilė ir Lygija. Daug tokių keistų, retesnių vardų, bet tikrai tikiu, kad jau šiais laikais, tai manau, įmanoma tikrai rasti ką pasveikinti. Tiek apie šį antradienį progų ir švenčių, beje, jokių neminim. Po keletos kūrinių sugrįšiu pas jūs, o jūs būtinai likit kartu ir garsinkit radijo imtuvus.

0: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Nieko nėra smagiau, kaip pristatinėti lietuviškus kūrinius radio archyvų rubrikoje ir čia šį kartą mūsų kelionė apsistoja ties 2025-aisiais. Tais metais, 33 metų savaitę, mūsų etrija debiutavo Donatas Montvydas ir Šviesa tamsoje.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare. Horoskopai.
3: Jeigu įdomu sužinoti, kokia diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, kviečiu pasigarsinti savo radijo imtuvus, pas jūs aš sugrįžtu būtent su šia informacija. Taigi, Avinas. Šią dieną laukia daug visko. Norėsite ilsėtis, maloniai žaismingai praleisti laiką, tačiau vis kils darbinių reikalų. O dar tos išlaidos. Norėsite pasilepinti skanesniu maistu, didesniu komfortu, pramogomis, tačiau teks pasistengti viską subalansuoti pagal jūsų galimybes. Jautis. Daug kas keičiasi, daug ką norite keisti, tačiau kaip visą tai suderinti su artimųjų įpročiais ir savo paties požiūriu į tai, kas yra namai? Daug diskusijų, daug emocijų, tačiau vienaip ar kitaip viskas išsprendžiama. Dviniai, būsite nusiteikę daug bendrauti, mokytis, domėtis naujovėmis, pavyks atstatyti ryšius su draugais ar bičiuliais. Laikotarpis sėkmingas ir finansiškai, tačiau teks pasidarbuoti su kai kuriomis savo savybėmis, kurias esate linkę pasilaikyti sau. Vėžys, nors materialiai pasijutote kiek geriau, dirbdami vis dėlto jaučiatės ne taip gerai, kaip norėtumėte. Norite radikaliai keisti savo poreikius, darbo pobūdį, labiau suderinti juos su saviraiškos būtinybe, siekti daugiau dėmesio, skirti tiesiog buvimui, santykių su kitais žmonėmis. Ir draugystei. Liūtas. Lyg ir viskas gerai, tačiau įtampų ir painiavos užtenka. Nors po truputį sprendžiasi įstrigę reikalai, iškėja finansinių reikalų perspektyva, tačiau dirbti tenka daug pertvarkų rūpesčių. Jūs iš tiesų vertina, sulaukite palaikymo savo darbuose, tačiau šiuo laikotarpiu jūs žinoma ne to tikėjotės. Mergelė, nors šis metas reikalauja iš jūsų nemažai energijos, dabar išties paranku skirti daugiau laiko ir dėmesio atostogų malonumams, vaikams, pramogoms, kultūros renginiams, šiek tiek kitokiai veiklai ir kitur, nei esate įpratę. Svarstyklės. Netikėtai galite imtis gana skubiai sprendimų dėl finansinių reikalų, kurie padės spręsti kai kurias įsisenėjusias problemas šeimoje. Bet mažai derės su jūsų noru tiesiog pailsėti, pasirūpinti sveikata,

ilgalaikės vertybės. Ožiaragis, nepaisant visų jų stipriai spaudžiančių finansinių reikalų ir noro kuo daugiau nuveikti namuose, jaučiatės gana gerai. Atsipalaidavę, puikus laikas tiesiog pasimėgauti žemiškais malonumais, skirti laiko neplanuotoms laisvalaikio pramogoms arba tiesiog imtis kūrybos. Vandenis, pokyčiai namuose ir viduje vyksta visu tempu. Juos šiek tiek trikdo susitarimai su kitais žmonėmis, partneriški įsipareigojimai sudėtinga visur suspėti, norite kuo geriau ir gražiau viską padaryti, tačiau pažiūrėkite į viską kūrybiškai ir būkite atsargesni prie vairo. Na ir žuvis, esate pasinėrę į veiklą, darbus ir rūpesčius, jaučiatės visur reikalingi, tenka daug bendrauti, ieškoti naujos informacijos ir mokytis naujų dalykų. Ramybė ir balansą pasiekti jums padėtų šiek tiek ramaus poilsio jaukioje namų, gamtos aplinkoje ar tiesiog šiltas pabendravimas su jums artimais žmonėmis.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolė.

0: Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
1: Antradienį pats metas mums keliauti tiesiai prie rubrikos Atgal į ateitį, o čia šį kartą 2011. Avicii darbas Levels.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Junkis prie CLT Forge kolektyvo. Reikalingi gamybos operatoriai. Apmokiname darbo vietoje. Atlyginimas nuo 1100 eurų į rankas. Dėl darbo kreiptis adresu. Stoties gatvė 12, Marijampolė. Telefonas 06 06 88 88 3. 06 06 88 88 3. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Kai pavojų šaukia.
3: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume?
2: Jie visada pasiruošę.
3: Mes pasiruošę.
2: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
3: Turime išgelbti šią salą.
2: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Rytis su Gintare.
6: Mūsų atryje baigėsi pirmoji ryto laidos valanda ir tai reiškia, kad jau po keletos kūrinių čia jūsų lauks ir antroji, kuris startuos nuo 8. Na o dabar metas atryje ir žinioms.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva siekia stiprinti Lietuvos ir Azerbaidžiano dvišalius santykius. Taip jis teigė po pokalbio telefonu su Azerbaidžiano prezidentu Ilhamu Alijevu, pranešė vyriausybės kanceliarija. Skelbiama, kad pokalbė išskirtos aktualiausios Lietuvos ir Azerbaidžiano partnerystės kryptys, tarp kurių energetinės saugumas, atsparumas hybridinėms grėsmėms, transportas ir susisiekimas, žemės ūkis ir maisto pramonė, bendradarbiavimo švietimo ir studentų mainų programose. Pokalbio metu taip pat buvo aptarta situacija regione ir karinių veiksmų yra neklausimas. Po paviešintų atvejų, kai Lietuvos kalėjimų tarnybos darbuotojas palaikė romantinius santykius su nuteistaisiais, Teisingumo ministerija tarnybai pateikė rekomendacijas, kuriomis siekiama stiprinti darbuotojų profesinę etiką, organizacinę kultūrą bei emocinę atsparumą. Ministerija rekomenduoja kalėjimų tarnybos kalėjimų ir administracijos padalinių vadovams su darbuotojais papildomai aptarti profesinių ribų laikymasi, tarnybinę etiką, interesų konfliktų prevenciją, manipuliacijos ir netinkamo poveikio rizikas. Taip pat siūloma darbuotojams priminti pareigą palaikyti profesionalų ir objektyvų santykius su nuteistaisiais bei suimtaisiais, vengti situacijų, kurios galėtų lemti priklausomybę, palankumą ar interesų konfliktą. Taip pat laiko atpažinti manipuliavimo požymis ir apie galimus pažeidimus informuoti vadovybę. Ukrainos dronų karui vadovaujantis majoras sako, kad pastarojo meto smūgiai Kryme yra kampanijos, kurie siekiama, kad Rusijos 2014-aisiais neteisėtai aneksuotas pusiasalis taptų netinkamas naudoti kaip rusų pajėgų placdarmas, pirmoji fazė. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas majoras Robertas Brovdis, žinomas šaukiniu Magyaras, vienas iš keliausių naujosios kartos Ukrainos karinių vadų, teigia, kad jo pajėgos galėtų atakuoti 7 kartus daugiau karinių taikinių Kryme, jei vakarų sąjungininkių pažadėtos lėšos atkeliautų greičiau. Nepaisant lėšų trūkumo, Ukrainos vasaros kampanija Kryme jau padarė didžiulę žalą. Smogta geležinkelio tiltams, naftos bazėms ir elektros infrastruktūrai, siekiant sutrikdyti tiekimo linijas ir apakinti Rusijos oro gynybą atskrendant ukrainiečių dronams. Ukraina taip pat dirba siekdama panaikinti Krymo kaip jūrų pajėgų bazės vaidmenį, tai smūgis Rusijos buvimui netoli NATO sienų. Vis dar nepavyksta suvaldyti didelio miško gaisro Kanados Britų Kolumbijos provincijoje. Tiesa, liepsnos jau neplinta taip greitai. Ugnis buvo apėmusi daugiau kaip 100 kvadratinių kilometrų plotą. Prieš tai daugiau kaip 20 tūkstančių žmonių dėl gaisro buvo priversti palikti savo namus. Pranešama, kad gaisras pastaruoju metu plito lėčiau ir dėl to, jog didelio ugnies fronto dalis jau pasiekė Okanagano ežerą. Ugniagesiai bando apsaugoti namus esančius 12 tūkstančių gyventojų turinčios Samarlendo savivaldybės pakraštyje. Įsakymai evakuotis tūkstančiam žmonių lieka galioti.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: come on. Show them.
1: Реклама.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
0: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Šiek tiek po 8 antroji ryto laidos valanda mūsų etrija startuoja. Labas sakau tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungė, labas tiems, kurie prabudo, kurie galbūt tik tai dabar pradėjo savo dieną ir galvoja, kad pats laikas turbūt rytą pradėti gerai ir kuo garsiau, kuo geresnės muzikos pasiklausyti. Labas tiems, kurie su mumis pusryčiauja, atostogauja, sportuoja, o galbūt jau ir esat seniai kibę į darbus dar prieš mūsų laidai prasidedant. Būkim kartu iki pat 12, tiek tęsis rytas su manimi Gintare. Dar ir jau netrukus aš sugrįšiu ir šioje valandoje jūsų lauks jau ir ryto dainos rubrika.

metas šiek tiek pakeliauti, pasižvalgyti ir pasižiūrėti, tai kokiagi diena šiandien yra pas mus už lango. Mes pasitinkam jau rugpjūčio 11 ir saulė šiandien teka 5 valandos 44 minutės, leisis 21 valandą 3 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Filomena, Klara, Severas, Zuzana, Visalgas, Visvilė ir Lygija. Daug tokių keistų, retesnių vardų, bet tikrai tikiu, kad jau šiais laikais, tai manau, įmanoma tikrai rasti ką pasveikinti. Tiek apie šį antradienį progų ir švenčių, beje, jokių neminim. Po keletos kūrinių sugrįšiu pas jūs, o jūs būtinai likit kartu ir

0: Tiek lama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Visada labai smagu keliauti su muzika atgal, prisiminti, pasižiūrėti, ko kada mes pradėjom klausytis, ir tam visada čia yra rubrika Radio archyvai. Tai šį kartą keliamės į 2023 metus, dar vienas puikus lietuviškas darbas, 33 tų metų savaitę debiutavęs mūsų etrija, tai Zyga ir Įkvėp nakties.

Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Kasgi šiandien yra ryto dainoje? Šiandien mes su jumis pasitiksim čia tikrai labai gražų darbą ir pasitiksim kūrinį, kuris labai labai seniai iš tikrųjų buvo išleistas. Jo pavadinimas tai turbūt asocijuosis visai su kita daina, bet šį kartą mes klausysimės No Doubt kūrinio It's My Life, Talk Talk Song kitaip. Ir šita daina buvo išleista 2003 metais ir kažkaip net nebejoju, kad jūs turbūt tikrai šitą dainą ir žinot, ir prisiminsit, ir kartu dainuosit. Daina buvo antrojo grupės albumo No Doubt kūrinys ir iš karto pasiekė tikrai labai neblogas vietas didžiojoje dalyje pasaulio topų. Tai šiandien keliaukim, prisiminkim ir manau, kad puikiai tiks antradienį.

0: su gimtare.
1: Atgal į ateitį.
2: Keliaujam toliau laiku su muzika. 2001 ir čia E featuring Gwen Stefani. Let me blow your mind.
1: Atgal į ateitį.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Ir antroji ryto laidos valanda jau priartėjo prie pabaigos, lieka vos kelios minutės ir mes su jumis jau peržengsim trečiosios valandos ribą, tai ten keliausim ir toliau prie mūsų muzikinių reikalų, o dabar metas dar kartą eteryje išgirsti šio ryto žinias.

0: šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva siekia stiprinti Lietuvos ir Azerbaidžiano dvišalius santykius. Taip jis teigė po pokalbio telefonu su Azerbaidžiano prezidentu Ilhamu Alijevu, pranešė vyriausybės kanceliarija. Skelbiama, kad pokalbė išskirtos aktualiausios Lietuvos ir Azerbaidžiano partnerystės kryptys, tarp kurių energetinės saugumas, atsparumas hybridinėms grėsmėms, transportas ir susisiekimas, žemės ūkis ir maisto pramonė, bendradarbiavimo švietimo ir studentų mainų programose. Pokalbio metu taip pat buvo aptarta saugumo situacija regione ir karinių veiksmų yra neklausimas. Po paviešintų atvejų, kai Lietuvos kalėjimų tarnybos darbuotojas palaikė romantinius santykius su nuteistaisiais, Teisingumo ministerija tarnybai pateikė rekomendacijas, kuriomis siekiama stiprinti darbuotojų profesinę etiką, organizacinę kultūrą bei emocinę atsparumą. Ministerija rekomenduoja kalėjimų tarnybos kalėjimų ir administracijos padalinių vadovams su darbuotojais papildomai aptarti profesinių ribų laikymasi, tarnybinę etiką, interesų konfliktų prevenciją, manipuliacijos ir netinkamo poveikio rizikas. Taip pat siūloma darbuotojams priminti pareigą palaikyti profesionalų ir objektyvų santykių su nuteistaisiais bei suimtaisiais, vengti situacijų, kurios galėtų lemti priklausomybę, palankumą ar interesų konfliktą. Taip pat laiko atpažinti manipuliavimo požymis ir apie galimus pažeidimus informuoti vadovybę. Ukrainos dronų karui vadovaujantis majoras sako, kad pastarojo meto smūgiai Kryme yra kampanijos, kurie siekiama, kad Rusijos 2014-aisiais neteisėtai aneksuotas pusiasalis taptų netinkamas naudoti kaip rusų pajėgų placdarmas. Pirmoji fazė. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas majoras Robertas Brovdis, žinomas šaukiniu Magyaras, vienas iš keliausių naujosios kartos Ukrainos karinių vadų, teigia, kad jo pajėgos galėtų atakuoti 7 kartus daugiau karinių taikinių Kryme, jei vakarų sąjungininkių pažadėtos lėšos atkeliautų greičiau. Nepaisant lėšų trūkumo, Ukrainos vasaros kampanija Kryme jau padarė didžiulę žalą. Smogta geležinkelio tiltams, naftos bazėms ir elektros infrastruktūrai, siekiant sutrikdyti tiekimo linijas ir apakinti Rusijos oro gynybą atskrendant ukrainiečių dronams. Ukraina taip pat dirba siekdama panaikinti Krymo kaip jūrų pajėgų bazės vaidmenį, tai smūgis Rusijos buvimui netoli NATO sienų. Vis dar nepavyksta suvaldyti didelio miško gaisro Kanados Britų Kolumbijos provincijoje. Tiesa, liepsnos jau neplinta taip greitai. Ugnis buvo apėmusi daugiau kaip 100 kvadratinių kilometrų plotą. Prieš tai daugiau kaip 20 tūkstančių žmonių dėl gaisro buvo priversti palikti savo namus. Pranešama, kad gaisras pastaruoju metu plito lėčiau ir dėl to, jog didelio ugnies fronto dalis jau pasiekė Okanagano ežerą. Ugniagesiai bando apsaugoti namus esančius 12 tūkstančių gyventojų turinčios Somerlendo savivaldybės pakraštyje. Įsakymai evakuotis tūkstančiam žmonių lieka galioti.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiai su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 70, dieną šils iki 19-23 laipsnio.
0: 102 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rugpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.

Šiek tiek po devynių, štai jau ir trečioji ryto laidos valanda mūsų etrija prasideda. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie ką tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie laiką leidžiate nuo pat ankstyvo ryto. Antradienis turbūt ne tokia sunki diena kaip vakar, bet vis tiek savaitės pradžia ir tas įsivažiavimas dar tik vyksta. Tai lengvo to ryto, lengvos darbo pradžios ir po keletos dainų aš jau pas jūsų grįšiu su šios valandos rubrikomis. Dabar trumpam palieku jūs kartu su muzika.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3.
5: Pats laikas jūs pakviesti išgirsti jūsų pačių top 3-tuką. Čia, kaip ir įprastai, skamba tik jūsų mylimiausios, mėgstamiausios dainos, kurias jūs įprastai siunčiat mums, dalinatės, kad mylyčios kūrinius, kad norit juos girdėti mūsų etrija, o mes į tai reaguojam ir, aišku, būtinai tos kūrinius ir grojam. Taigi, čia visiškai ne už kalnų jau ir pirmasis kūrinys iš šiandieninio jūsų topo, tai yra Bonnie M. kartu su Rehab, Sunny.
6: Trečia vieta.

0: Na ir trečioji, paskutinioji daina, su kuria mes keliaujame prie jūsų topo pabaigos, tai yra Saulės kliošas ir paskambink man.
1: Pirma vieta.

0: 200 МГц дажнё, 2004 валандас пер пара. Радио стотис капсей.
1: Rytas su Gintarė.
2: Gintarės top 3.
3: Jūsų top 3 tukas baigė skambėti mūsų etrija, tai dabar jau drąsiai galiu su jumis dalinti ir savo topu. Čia trys kūriniai, su kuriais aš atkeliavau šį rytą į studiją, tai nekantrauju pasidalinti ir su jumis tomis dainomis, kurios šiandien man pasirodė labai labai tinkamos antradienio etrijui. Taigi čia Jubel darbas Walkman.
4: Trečia vieta.

0: Šiandieną toks keistas dalykas, kad jūsų top trejetuke buvo Ed Sheeranas, manajame irgi bus, bet aš jį pasilikau trečiajam kūriniui, o dabar pasitinkam Lizzo ir Still Bad.
1: Antra vieta.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
1: Kasgi toliau mus pasitinka rubrikoje Atgal į ateitį, o čia 1991, Better Midler ir From a Distance.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Junkis prie CLT Forge kolektyvo. Reikalingi gamybos operatoriai. Apmokiname darbo vietoje. Atlyginimas nuo 1100 eurų į rankas. Dėl darbo kreiptis adresu. Stoties gatvė 12, Marijampolė. Telefonas 06 06 88 88 3. 06 06 88 88 3.
2: Kai pavojų šaukia.
3: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
2: Jie visada pasiruošę.
3: Mes pasiruošę.
2: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
3: Turime išgelbti šią salą.
2: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
4: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
5: New music. Nauja daina.

Rytas su Gintare. Visai nedaug laiko lieka ir iki ketvirtosios ryto laidos valandos. Likit ir toliau kartu su mūsų radijo stotimi. Etrija netrukus žinios. Mes susigirdime jau šiek tiek po dešimtos.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva siekia stiprinti Lietuvos ir Azerbaidžiano dvišalius santykius. Taip jis teigė po pokalbio telefonu su Azerbaidžiano prezidentu Ilhamu Alijevu, pranešė vyriausybės kanceliarija. Skelbiama, kad pokalbė išskirtos aktualiausios Lietuvos ir Azerbaidžiano partnerystės kryptys, tarp kurių energetinės saugumas, atsparumas hibridinėms grėsmėms, transportas ir susisiekimas, žemės ūkis ir maisto pramonė, bendradarbiavimo švietimo ir studentų mainų programose. Pokalbio metu taip pat buvo aptarta saugumo situacija regione ir karinių veiksmų yra neklausimas. Po paviešintų atvejų, kai Lietuvos kalėjimų tarnybos darbuotojas palaikė romantinius santykius su nuteistaisiais, Teisingumo ministerija tarnybai pateikė rekomendacijas, kuriomis siekiama stiprinti darbuotojų profesinę etiką, organizacinę kultūrą bei emocinę atsparumą. Ministerija rekomenduoja kalėjimų tarnybos kalėjimų ir administracijos padalinių vadovams su darbuotojais papildomai aptarti profesinių ribų laikymasi, tarnybinę etiką, interesų konfliktų prevenciją, manipuliacijos ir netinkamo poveikio rizikas. Taip pat siūloma darbuotojams priminti pareigą palaikyti profesionalų ir objektyvų santykius su nuteistaisiais bei suimtaisiais, vengti situacijų, kurios galėtų lemti priklausomybę, palankumą ar interesų konfliktą. Taip pat laiko atpažinti manipuliavimo požymis ir apie galimus pažeidimus informuoti vadovybę. Ukrainos dronų karui vadovaujantis majoras sako, kad pastarojo meto smūgiai Kryme yra kampanijos, kurie siekiama, kad Rusijos 2014-aisiais neteisėtai aneksuotas pusiasalis taptų netinkamas naudoti kaip rusų pajėgų placdarmas, pirmoji fazė. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas majoras Robertas Brovdis, žinomas šaukiniu magijaras, vienas iš keliausių naujosios kartos Ukrainos karinių vadų, teigia, kad jo pajėgos galėtų atakuoti 7 kartus daugiau karinių taikinių Kryme, jei vakarų sąjungininkių pažadėtos lėšos atkeliautų greičiau. Nepaisant lėšų trūkumo, Ukrainos vasaros kampanija Kryme jau padarė didžiulę žalą, smogta geležinkelio tiltams, naftos bazėms ir elektros infrastruktūrai, siekiant sutrikdyti tiekimo linijas ir apakinti Rusijos oro gynybą atskrendant ukrainiečių dronams. Ukraina taip pat dirba siekdama panaikinti Krymo kaip jūrų pajėgų bazės vaidmenį, tai smūgis Rusijos buvimui netoli NATO sienų. Vis dar nepavyksta suvaldyti didelio miško gaisro Kanados Britų Kolumbijos provincijoje. Tiesa, liepsnos jau neplinta taip greitai. Ugnis buvo apėmusi daugiau kaip 100 kvadratinių kilometrų plotą. Prieš tai daugiau kaip 20 tūkstančių žmonių dėl gaisro buvo priversti palikti savo namus. Pranešama, kad gaisras pastarojame metu plito lėčiau ir dėl to, jog didelio ugnies fronto dalis jau pasiekė Okanagano ežerą. Ugniagesiai bando apsaugoti namus esančius 12 tūkstančių gyventojų turinčios Samarlendo savivaldybės pakraštyje. Įsakymai evakuotis tūkstančiams žmonių lieka galioti.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.
0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare. Dar viena, šį kartą ketvirtoji ryto laidos valanda mūsų etrija dar tik prasideda, tai prieš akiją turim dar dvi puikias valandas kartu, dar daug smagaus laiko, daug geros muzikos, daug turbūt ir įsivažiavimo į dieną, nes antradienis daugeliu mūsų turbūt prilygsta pirmadieniui, pakankamai sunki diena, daug darbų. Ir štai po dešimtos jau gal tas laikas, kai galit po truputėlį galvoti ir apie pietų pertrauką, šiek tiek atsipūsti, pagrūkšnoti kavos ir tiesiog gerai praleisti laiką kartu su muzika. Taigi po keletos kūrinių kviečiu visus, kurie esat kartu išgirsti ir muzikinę ruletę.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Radio archyvuose šį kartą keliaujame į 2024-uosius ir tais metais 33-oje metų savaitėje mūsų eteryje debiutavo Augustė Žičkutė, Vandenyje.

Šiandien muzikinės ruletės reikaluose aš labai noriu jūs pakviesti į 2013-uosius. Tai yra laikotarpis, tie metai, kuomet, jeigu dabar reikėtų išvardinti bent vieną ar du kūrinius iš to laiko, aš tikrai nepasakyčiau, nes kartais taip jau būna. Išgirstam kažkokią dainą, sužinom laikotarpį, kada daina pasirodė, kada buvo topų viršūnėse ir negalim patikėti. Tai manau, kad su šitais kūriniais irgi bus taip, nustepsit, kiek daug metų jau praėjo. Ir čia Icona Pop kartu su Charlie XCX, I Love It.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
2: Na ir paskutinioji rubrika Atgal į ateitį šiame antradienyje bus 1981 metuose čia Džonas Lenonas ir Woman.
0: Atgal į ateitį.

0: Радіо Радіоскапсель.
1: Рітас Сугентаря.
2: Рітас Сугентаря.
3: Nedaug laiko lieka iki paskutiniosios ryto laidos valandos, ji mūsų etrija startuos kaip įprastai šiek tiek po 11, ten susigirdėsim, o dabar etrija svarbiausi įvykiai šio ryto žiniose.

0: šimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Parlamento vadovas Juozas Olekas rugpjūčio 25-ąją antradienį šauks neeilinę Seimo sesiją. Tokiam sprendimui bendro sutarimo pritarė Seimo valdybos nariai. Registruotame potvarkėje rašoma, kad rinktis į neeilinę parlamento sesiją siūlė 48 Seimo nariai. Seimas Liepos viduryje baigė pratestą pavasario sesiją. Pasikeitus valdančiai daugumai, parlamentarams teko koreguoti savo planus. Todėl birželio 30-ąją turėjusi pasibaigti sesija užsitęsė beveik iki Liepos vidurio. Parlamentas kasmet renkasi į dvi eilinės pavasario ir rudens sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10 ir baigiasi birželio 30-ąją. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10-ąją ir baigiasi gruodžio 23-ąją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai pastaruoju metu susidurintys su neteisėtų migrantų bandymu į valstybę patekti tuneliais, turi teisę naudoti didesnę jėgą tiek saugant sieną, tiek save. Vien tai, kad viešojoje erdvėje kalbama apie nelegalų kasamos tunelius, rodo, jog sistema geba juos identifikuoti. Vis tik jis pripažino, kad tai yra papildoma grėsmė tiek migracijos politikai, tiek valstybės saugumui. Savo ruoštą vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas praėjusią savaitę teigė, jog nors pasieniečiai yra aprūpinti visomis reikiamomis priemonėmis apsiginti, tačiau jų panaudojimui įtakos gali turėti baudžiamo persekiojimo baimė. Pentagonas paragino Jungtinių Amerikos valstijų gynybos pramonę sparčiai didinti ginklų gamybą ir tiekimą. Pastarosiomis savaitėmis Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida pranešė apie mažėjančias kritiškai svarbių ginklų atsargas Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė dėl karo su Iranu, nors prezidentas neigė šias problemas. Vašingtone įsikūręs analitinis strateginių ir tarptautinių studijų centras Liepos pabaigoje apskaičiavo, kad Jungtinės Amerikos valstijos tuo metu turėjo šiek tiek mažiau nei 830 Patriot gynybinių raketų. Prieš karą su Iranu šis skaičius siekia šiek tiek daugiau nei 2300. Popiežius Leonas sako, kad Ukrainoje ir Rusijoje žūsta ir sužeidžiami nekalti žmonės ir paragino nutraukti karą. Jungtinių tautų duomenimis per beveik 4,5 metų trunkančius karo veiksmus žuvo daugiau nei 16 tūkstančių civilių, kurių didžią daugumą sudaro ukrainiečiai. Jungtinių tautų žmogaus teisų biuras Liepos mėnesį pranešė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį Ukrainoje civilių sužeidimų ir žūčių skaičius padidėjo daugiau nei trečdaliu, o tai lėmė didėjantis dronų atakų skaičius.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Na štai, paskutinioji ryto laidos valanda mūsų etrija prasideda. Labas dar kartą sakau visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie ką tik prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie nuo anksčiau esat kartu. Jau ne už kalnų mes keliausim pietauti, šiek tiek atsipūsim nuo darbų ir pasimėgausim ramybę. Tai tikrai tikiu, kad to labai labai reikia kiekvienos dienos pirmoje pusėje. Ir dabar jau metas keliauti ir prie paskutiniųjų šios dienos mūsų bendrų reikalų. Tai po keletos kūrinių būtinai būkit kartu.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz.

Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliaujame kartu su Rob Williamsu ir darbu Something Beautiful. Tai yra daina, kurią kartu parašė anglų muzikantai Guy Chambers ir Robbie Williams ir iš pradžių jį buvo pasiūlyta velso dainininkui Tomu Jonesui, bet jis atsisakė ir daina buvo išleista kaip trečiasis singlas iš penktojo Robbie Williams studinio albumo Escapology, kuris buvo išleistas 2002-aisiais. Daina Japonijoje buvo išleista 2003-aisiais metais, gegužės 21-ąją dieną, o Europoje po 2 mėnesių, Liepą. Something Beautiful pasiekė trečiąją vietą Jungtinės karalystės tope ir pateko geriausiųjų dešimtuką Danijoje, Airijoje, Rumunijoje, Niderlanduose

0: Reklama.
1: Kai pavojų šaukia.
2: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
1: Jie visada pasiruošę.
2: Mes pasiruošę.
1: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
2: Turime išgelbti šią salą.
1: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
3: Muzika visą parą.
4: 120 MHz dažnių.
3: Radio stotis Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.

0: 2003. Tretieji. Rugpjūčio 11 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Chicky Girls. Hurai, hurai.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Štai tiek šioje dienoje, štai tiek šiame antradienyje. Aš noriu padėkoti, kad buvot kartu. Ačiū visiems leidusiems laiką drauge, ačiū tiems, kurie prisijungėt, ačiū tiems, kurie buvot, kurie klausėt, kurie tikėjot, kad jūsų diena su mumis gali būti štai tokia smagi. Dabar aš jūs kviečiu rytoj sugrįžti ir susigirdėti jau nuo 7:00, gero likusio antradienio ir susigirdėsim trečiadienyje, savaitės viduryje. Keista, bet štai taip greitai ir toliau bėga laikas. Tai vieni džiaugiasi, kiti dėl to liūdi, o mes priimkim taip, kaip yra. Iki ryto.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Junkis prie CLT Forge kolektyvo. Reikalingi gamybos operatoriai. Apmokiname darbo vietoje. Atlyginimas nuo 1100 eurų į rankas. Dėl darbo kreiptis adresu. Stoties gatvė 12, Marijampolė. Telefonas 06 06 88 88 3. 06 06 88 88 3.
2: Tai radijos stotis Kapsai.

0: 200 МГц дождем, 2005 свалом из Перфара. Радио 100 капсы.
1: Eteryje žinios. Parlamento vadovas Juozas Olekas rugpjūčio 25-ąją antradienį šauks neeilinę Seimo sesiją. Tokiam sprendimui bendru sutarimu pritarė Seimo valdybos nariai. Registruotame potvarkėje rašoma, kad rinktis į neeilinę parlamento sesiją siūlė 48 Seimo nariai. Seimas Liepos viduryje baigė pratestą pavasario sesiją. Pasikeitus valdančiai daugumai parlamentarams teko koreguoti savo planus. Todėl birželio 30-ąją turėjusi pasibaigti sesija užsitęsė beveik iki Liepos vidurio. Parlamentas kasmet renkasi į dvi eilines pavasario ir rudens sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10 ir baigiasi birželio 30-ąją. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10-ąją ir baigiasi gruodžio 23-ąją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai pastaruoju metu susidurintys su neteisėtų migrantų bandymu į valstybę patekti tuneliais, turi teisę naudoti didesnę jėgą tiek saugant sieną, tiek save. Vien tai, kad viešojoje erdvėje kalbama apie nelegalų kasamus tunelius, rodo, jog sistema geba juos identifikuoti. Vis tik jis pripažino, kad tai yra papildoma grėsmė tiek migracijos politikai, tiek valstybės saugumui. Savo ruošto vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas praėjusią savaitę teigė, jog nors pasieniečiai yra aprūpinti visomis reikiamomis priemonėmis apsiginti, tačiau jų panaudojimo įtakos gali turėti baudžiamo persekiojimo baimė. Pentagonas paragino Jungtinių Amerikos valstijų gynybos pramonės sparčiai didinti ginklų gamybą ir tiekimą. Pastarosiomis savaitėmis Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida pranešė apie mažėjančias kritiškai svarbių ginklų atsargas Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė dėl karo su Iranu, nors prezidentas neigė šias problemas. Vašingtone įsikūręs analitinis strateginių ir tarptautinių studijų centras Liepos pabaigoje apskaičiavo, kad Jungtinės Amerikos valstijos tuo metu turėjo šiek tiek mažiau nei 830 Patriot gynybinių raketų. Prieš karą su Iranu šis skaičius siekia šiek tiek daugiau nei 2300. Popiežius Leonas sako, kad Ukrainoje ir Rusijoje žūsta ir sužeidžiami nekalti žmonės ir paragino nutraukti karą. Jungtinių tautų duomenimis per beveik 4,5 metų trunkančius karo veiksmus žuvo daugiau nei 16 tūkstančių civilių, kurių didžiąją daugumą sudaro ukrainiečiai. Jungtinių tautų žmogaus teisų biuras Liepos mėnesį pranešė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį Ukrainoje civilių sužeidimų ir žūčių skaičius padidėjo daugiau nei trečdaliu, o tai lėmė didėjantis dronų atakų skaičius.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.
3: 102 MHz dažniu, radio stotis kapsai iš Marijampolės.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Latvijos oro bendrovė Air Baltic patiriant finansinių sunkumų artėjantį žiemos sezoną, ji nutrauks skrydžius iš Vilniaus oro uosto į Berlyną ir Dubajų, iš Palangos į Tenerife. Taip pat mažins jų apimtis tarp Vilniaus ir Talino, pranešė bendrovė. Bendrovė nuolat peržiūri maršrutų tinklą pagal paklausą, sezoniškumą, komercinius aspektus ir bendrą rinkos situaciją. Todėl tai yra įprasta praktika. Bendrovės atstovas pabrėžė, kad skrydžio atšaukimas nėra susijęs su finansiniais įmonės sunkumais. Vieno įsikūrusi įmonė, pažeisdama Europos Sąjungos sankcijas per įvairias šalis, įskaitant Lietuvą, tiekia Rusiją Europos Sąjungos raketų ir naikintuvų varikliams gaminti skirtą įrangą. Apie išardytą schemą pirmadienį pranešė Austrijos vidaus reikalų ministerija. Pranešime teigiama, jog bendrovė klastos sertifikatus, kad tiektų sankcionuotą įrangą, įskaitant specialius metalo apdirbimo įrankius ir CNC stakles, kurios gali būti naudojamos dalims ir įrankiams gaminti. Nurodoma, kad gegužė buvo sulaikytas 28 metų įmonės vadovas Baltarusijoje. Rusis. Bendrovė, kurios pavadinimo ministerija nenurodė, slėpė savo siuntas per priedangos įmonių tinklą – Turkijoje, Jungtinėse Arabų Emiratuose, Honkonge, Baltarusijoje, Kirgizijoje, Pietų Korejoje, Lenkijoje ir Lietuvoje. Beveik 20 milijonų eurų paramą Lietuvos ūkininkams skirta kompensuoti dėl išaugusių degalų ir trašų kainų padidėjusias gamybos sąnaudas planuojama išmokėti be ūkininkų teikiamų paraiškų, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Anot jo, Žemės ūkio ministerija rugpjūtį turėtų suderinti paramos skirimo schemą, pagal kurią ūkininkams nereikėtų pildyti prašymų ar kitų dokumentų. Lėšos būtų išmokamos remiantis ministerijos turimais duomenimis. Lietuvos ryšio operatoriai antrąjį šių metų ketvirtį užblokavo 2,78 milijonus apgaulingų skambučių ir 1,22 milijonus apgaulingų trumpų SMS žinučių, pranešė ryšio reguliavimo tarnyba. Tarnybos duomenimis apgaulingų skambučių per šį laikotarpį sumažėjo beveik 80%, o SMS žinučių 42,1%. Visgi ryšio reguliavimo tarnyba įspėja, kad sukčiai nuolat keičia sukčiavimo būdus.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Sporto naujienos.
3: Kauno Žalgirio krepšinio komanda savo iki sezoninių rungtynių ciklą užbaigs dalyvaudama Londono Lions klubo organizuojamame turnyre, kuris įvyks rugsėjo 10-11 dienomis Londone. Tai pirmą kartą Tautvydo Sabonio treniruojamos ekipos organizuojamas turnyras, kuriame iš viso dalyvaus 4 komandos. Be turnyro šeimininkų kartu su žalgiriečiais į Londoną atvyks ir Paryžiaus Paris Basketball bei Vroclavo Šrioms komandos. Antradienio naktį už Atlanto į aikštę žengė Laura Juškaitė, tačiau jos atstovaujimui Toronto Tempo klubai pergalės įsirašyti nepavyko. Išvykoje vykusiose rungtynėse Toronto komanda rezultatu 95-107 neatsilaikė prieš Atlantos Dream krepšininkės. Tai buvo 9th Tempo pralaimėjimas paeiliui. 26-asis top lygos turas finišavo Galinės kaime. Vilniaus rajono Transinvest savo fanų akivaizdoje rezultatu 0-2 pralaimėjo prieš Panevėžį. Pasibaigiant 26-ajam top lygos turui, Transinvest nepasinaudojo progą grįžti turnyro lentelės viršūnė, bei su 35 taškais žengė ketvirtį. Panevėžį savo sąskaitą turi 23 taškus, bei užima 7-ąją poziciją čempionate. Paryžių Europos plaukimo čempionate puikiai pasirodė Lietuvos vyrų estafetė. Dramatiškame finale mūsiškiai dar sykį pagerino Lietuvos rekordą ir išplėšė 5 vietą. Vyrų 4x200 laisvų stiliumi estafetės finale iš Dano Rapšio, Tajus Juškos, Kristupo Trepočkos bei Tomo Navikonio sudaryta Lietuvos komanda finišavo per 7 minutės 3,53 sekundės. Tai jau antras nacionalinis rekordas per vieną dieną. Aukso medalius laimėjo Europos čempionato rekordą pagerinę Britai. Vice čempionais tapo Prancūzai, o bronzos medaliai atiteko vokiečiams. Lenkijos pilietis tapo pirmuoju žmogumi perplaukusiu Baltijos jūrą nuo Švedijos iki Lenkijos. 160 km kelionė nuo Švedijos iki Lenkijos jam truko daugiau nei 2 dienas, o patį išbandymą plaukikas apibūdina kaip kova tarp gėrio ir blogio. Tai buvo 5th vyro bandymas įveikti šį atstumą. Paskutinį kartą iki Lenkijos krantų jam pritruko 11 km. Jei nuo Švedijos pietryčiuose esančio Istado miesto per Baltijos jūrą brėžtum liniją į Lenkijos pajūrį, atstumas būtų maždaug 160 km. Lekiant greitkeliu, tai kiek daugiau nei valanda. Plaukiant jūra daugiau nei 2 dienos, tiksliau 56 valandos, paliudytų Bartlomėjus Kupkovskis. Įveikė šią atkarpą, jis tapo pirmuoju pasaulyje žmogumi, perplaukusiu Baltijos jūrą nuo Švedijos iki Lenkijos.
2: Sporto naujienos.

0: žinoma.
1: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: будущем тую мегагерцу дышню, дышим театр свайл на сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Parlamento vadovas Juozas Olekas rugpjūčio 25-ąją antradienį šauks neeilinę Seimo sesiją. Tokiam sprendimui bendru sutarimu pritarė Seimo valdybos nariai. Registruotame potvarkėje rašoma, kad rinktis į neeilinę parlamento sesiją siūlė 48 Seimo nariai. Seimas Liepos viduryje baigė pratestą pavasario sesiją. Pasikeitus valdančiai daugumai parlamentarams teko koreguoti savo planus. Todėl birželio 30-ąją turėjusi pasibaigti sesija užsitęsė beveik iki Liepos vidurio. Parlamentas kasmet renkasi dvi eilinės pavasario ir rudens sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10 ir baigiasi birželio 30-ąją. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10-ąją ir baigiasi gruodžio 23-ąją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai pastaruoju metu susidurintys su neteisėtų migrantų bandymu į valstybę patekti tuneliais, turi teisę naudoti didesnę jėgą tiek saugant sieną, tiek save. Vien tai, kad viešojoje erdvėje kalbama apie nelegalų kasamus tunelius, rodo, jog sistema geba juos identifikuoti. Vis tik jis pripažino, kad tai yra papildoma grėsmė tiek migracijos politikai, tiek valstybės saugumui. Savo ruoštą vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas praėjusią savaitę teigė, jog nors pasieniečiai yra aprūpinti visomis reikiamomis priemonėmis apsiginti, tačiau jų panaudojimo įtakos gali turėti baudžiamo persekiojimo baimė. Pentagonas paragino Jungtinių Amerikos valstijų gynybos pramonę sparčiai didinti ginklų gamybą ir tiekimą. Pastarosiomis savaitėmis Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida pranešė apie mažėjančias kritiškai svarbių ginklų atsargas Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė dėl karo su Iranu, nors prezidentas neigė šias problemas. Vašingtone įsikūręs analitinis strateginių ir tarptautinių studijų centras Liepos pabaigoje apskaičiavo, kad Jungtinės Amerikos valstijos tuo metu turėjo šiek tiek mažiau nei 830 Patriot gynybinių raketų. Prieš karą su Iranu šis skaičius siekia šiek tiek daugiau nei 2300. Popiežius Leonas sako, kad Ukrainoje ir Rusijoje žūsta ir sužeidžiami nekalti žmonės ir paragino nutraukti karą. Jungtinių tautų duomenimis per beveik 4,5 metų trunkančius karo veiksmus žuvo daugiau nei 16 tūkstančių civilių, kurių didžią daugumą sudaro ukrainiečiai. Jungtinių tautų žmogaus teisų biuras Liepos mėnesį pranešė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį Ukrainoje civilių sužeidimų ir žūčių skaičius padidėjo daugiau nei trečdaliu, o tai lėmė didėjantis dronų atakų skaičius.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.
3: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Geros dienos!

0: Radio Escape.
1: Geros dienos.
2: Šiek tiek po 13 mūsų eteryje prasideda laida Geros dienos. Labas visiems, prie mikrofono Robertas, su jumis iki 17. Gera muzika, puikia nuotaika ir vasarą už lango pažadu, jeigu liksite su mūsų radio stotimi. Linkėjimai atostogaujantiems, linkėjimai ir tiems, kurie kaip ir aš visą vasarėlę dirba. Keliaukim prie virtualaus kalendoriaus laidos pradžioje, tai šiandien antradienis, jau rugpjūčio 11, beveik įpusėjom ir trečiai vasaros mėnesį. Tą darysime būtent šį savaitgalį, turėsim jau tą viduriuką rugpjūčio. Šiandien įsimintinų ir minėtinų datų nėra, o varduvininkai tai Filomena, Klara, Severas, Suzana, Visvilė ir Lygija. Sveikinam varduvininkus ir keliaujam prie muzikinio kalendoriaus. 1949-aisiais Jungtinėse Amerikos valstijose gimė dainininkas, dainų autorius, išgarsėjęs pasauliniu soliniu hitu All Myself. Kalbame apie Erika Carmen, deja šis vyrukas prieš keletą metų paliko mūsų žemelę, tai vyko 2024-aisiais kovo 10-ąją. Na bet jo dainos liko ir kaip tik All By Myself tęsė laidą. Geros dienos.

0: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti kviečia į 2004 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje 45 pozicija Luka Tonemai.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: New music.
4: Nauja daina.

0: Reklama. Kai pavojų šaukia.
1: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
0: Jie visada pasiruošę.
1: Mes pasiruošę.
0: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
1: Turime išgelbti šią salą.
0: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Super hitas.
4: Radio hitas.
5: Super hitas, radio hitas kviečia mus į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje. Rugpjūčio mėno kaip dabar, tik 2023-ieji. O tuo met labai populiari buvo Galantis daina Bang Bang.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien dar daugelį rajonų galimi trumpi lietus, vietomis gali sugriaudyti ir perkūnija, kai kur galima ir kruša. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13, vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę, temperatūra ketvirtadienio naktį 7-12, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 23 laipsnių šilumos, panašus orai ir ketvirtadienį naktį apie 10, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Roma. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas, super hitas. Keliaujame į 2025 metų Didžiosios Britanijos grojamiausių dainų šimtuką. Ir čia tris savaites pirmoje pozicijoje, beje 24-aisiais prieš metų pabaigą, net 5 savaites pirmoje pozicijoje, štai šis Grace Abrams darba.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
0: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoje geros dienos valandoje visi darbai nubaigti, tad belieka laukti žinių, o jų laukti mums padės visų laikų geriausia muzika. Vienas iš darbų atliktas Kangs kaip tik dabar eteryje. Artina mus prie svarbiausių 14 valandos žinių.

0: 20 МГц дажнё, 2005 свайлана спервара. Радио Статус Капсей.
1: Этерия Жинёс. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia palaikysianti prezidento veto dėl griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti atšaukimo. Kartu ji pabrėžia, kad vien sprendimo atidėjimas problemas neišspręs. Būtina iš naujo įvertinti, kaip užtikrinti mokinių pasirinkimą. Prezidentas Liepos pabaigoje grąžino Seimui pakartotinai svarstyti priimtas įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami nuo rugsėjo turėjo įsigalioti griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui. Gitanas Nausėda pasiūlė nustatyti, jog reikalavimas pagal kurį pagrindinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu pasiekus bent slenkstinį pasiekimų lygį, įsigaliotų nuo 2029 rugsėjo 1-osios. Pasak ministrės, prieš įvedant griežtesnius reikalavimus būtina pasirūpinti, kad mokiniai gautų reikiamą pagalbą ir galėtų laiku kompensuoti mokymosi spragas. Antiteroristinio operacijų rinktinės saras pareigūnai Telšių rajone sulaikė neblaivų vyrą. Jis socialiniame tinkle TikTok demonstravo neteisėtą laikomus ginklus ir jais grasino. Kaip pranešė policijos departamentas, pirmadienį apie 15:22 gautas pranešimas, kad Telšių rajone Užgirių kaime vyras gimęs 1989-aisiais per platformą TikTok vykdo tiesioginę transliaciją. Į įvykio vietą buvo iškviesti rinktinės saras pareigūnai. Jie automobilyje Mercedes-Benz LS320 sulaikė neblaivų, atsisakė tikrintis neblaivumą įtariamąjį. Jo namuose kratos metu rasti ir paimti neteisėtai laikomi galimai savadarbis automatas, pistoletas Beretta, Airsoft pistoletas Borner Sport 331 ir 82 vienetai įvairaus kalibro šovinių. Įtariamasis uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo ginklais ir šaudmenimis. Rusijos tolimuosiuose rytuose už daugiau nei 6000 km nuo Ukrainos naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras, o naktį buvo surinkta ataka prieš didžiausiam Rusijos internetiniam mažmenininkui Valberis priklausančio logistikos bazę Voronežo srityje. Komsomolsko prie Amūro mieste esančiame Rusijos tolimuosiuose rytuose Chabarovsko krašte naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Kol kas neaišku, kas galėjo sukelti gaisrą. Tuo tarpu Voronežo srityje Rusijos Novoje Usmano kaime esantis Valberis logistikos centras liepsnojo po to, kai Ukraina surengė ataką. Voronežo srities gubernatorius anksčiau pranešė, kad regione buvo paskelbtas oro pavojų signalas dėl dronų smūgių grėsmės. Apie dar vieną gaisrą pranešta elektrinėje, esančioje maždaug 4300 km nuo Ukrainos, Angarsko mieste, Rusijos ir Irkutsko srityje. Švedijos saugumo tarnyba pranešė sutrukdžiusi Rusijos žvalgybos operacijai, kurie siekta diskredituoti Švediją ir kurioje dalyvavo užsienio diplomatinėje misijoje Švedijoje dirbantis agentas. Kontrolės žvalgybos tarnyba savo pareiškime nurodė, jog surinko informaciją apie Rusijos žvalgybos operaciją, kurie siekta daryti įtaką sprendimų priėmimui Švedijoje ir diskredituoti Švediją, NATO bei Europos Sąjungą ir ėmėsi priemonių prieš ją. Šią žvalgybos operaciją jau kurį laiką planavo ir jai vadovavo Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba SVR. Operacija vykdė diplomatinio imuniteto teisėmis besinaudojantis Rusijos žvalgybos agentai, kurie savo ruoštų užverbavo kitą agentą, dirbantį kitos šalies diplomatinėje atstovybėje. Rusija 2022-aisiais pradėjus invaziją į Ukrainą, Švedija 2024-aisiais atsisakė du šimtmečius taikytos karinio neprisijungimo politikos ir įstojo į NATO.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščiau 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 21-26 laipsnius.
3: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos!

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Šiek tiek jau po 14 ir mūsų eteryje prasideda antroji geros dienos valanda. Dar kartelį laba diena tiems, kurie prie mūsų prisijungė tik dabar. Viskas gerai. Čia geros dienos iki 17. Prie mikrofono Robertas. Gerą laiką pažadu, jei liksite su mūsų radio stotimi. Šią valandą gera prisiminti lietuviškas top 3-tukas, žinoma savaitės naujiena ir informacija apie orus. Visų laikų geriausia muzika ir darbingas antradienio laikas su mūsų radio statymė. Tad klausom geros muzikos ir ruošiamės rubrikai arba kelioniai laiku gerą prisiminti.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti. Keliaujame į Lietuvos grojamiausių dainų šimtuką. Šį kartą 2003 metai, 55 pozicija. Bon Jovi, All About Loving You.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien dar daugelį rajonų galimi trumpi lietus, vietomis gali sugriaudyti ir perkūnija, kai kur galima ir kruša. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13, vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę, temperatūra ketvirtadienio naktį 7-12, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 23 laipsnių šilumos, panašus orai ir ketvirtadienį. Naktį apie 10, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Radijas kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
0: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top 3 į eterį keliauja, šiandien jis sudarytas iš 2021-aisiais pasirodžiusių dainų. Pradėkim nuo Niko Bariso, bėgu nuo bėdų.

0: tiek patyrus, man jau lengva viską mest.
1: Čia tik tai tu, nes čia tik tai tu. Tik tai tu, nes čia tik tai tu. Tik tai tu, nes čia tik tai tu.

lietuviškas top trietukas. Primenu, eteryje šiandien pas mus 2021 ir pirmojo kūrinio jau paklausėm. Niko Barisas bėgo nuo bėdų. Antrasis darbas iš 21-ųjų Saulius Prusaitis. Daugiau nereikia nieko.

Trejetuką sudarytas iš 2021-aisiais pasirodžiusių darbų jau artėja prie pabaigos. Turėjom Niką Barisą, turėjom Saulių Prusaitį ir dabar drąsiai galiu teikti, kad šiandien vyriška kompanija, nes to

0: 102 dešimtųjų MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Antrąją geros dienos valandą norėčiau uždaryti su Robin Schulzenu darbu Sugar. Primenu lygiai 15, svarbiausios žinios, po jų ir vėl susigirdėm.

0: deixe-me doer uma carreira sobre este meu. Deixe-me ter a sensual onde se prepara. Radio Status Capsule.
1: Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia palaikysianti prezidento veto dėl griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti atšaukimo. Kartu ji pabrėžia, kad vien sprendimo atidėjimas problemas neįspręs. Būtina iš naujo įvertinti, kaip užtikrinti mokinių pasirinkimą. Prezidentas Liepos pabaigoje grąžino Seimui pakartotinai svarstyti priimtas įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami nuo rugsėjo turėjo įsigalioti griežtesnių reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui. Gitanas Nausėda pasiūlė nustatyti, jog reikalavimas pagal kurį pagrindinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu pasiekus bent slenkstinį pasiekimų lygį, įsigaliotų nuo 2029 rugsėjo 1-osios. Pasak ministrės, prieš įvedant griežtesnius reikalavimus būtina pasirūpinti, kad mokiniai gautų reikiamą pagalbą ir galėtų laiku kompensuoti mokymosi spragas. Antiteroristinio operacijų rinktinė Saras pareigūnai Telšių rajone sulaikė neblaivų vyrą. Jis socialinėme tinkle TikTok demonstravo neteisėtą laikomus ginklus ir jais grasino. Kaip pranešė policijos departamentas, pirmadienį apie 15:22 gautas pranešimas, kad Telšių rajone Užgirių kaime vyras gimęs 1989-aisiais per platformą TikTok vykdo tiesioginę transliaciją. Į įvykio vietą buvo iškviesti rinktinė Saras pareigūnai. Jie automobilyje Mercedes-Benz LS320 sulaikė neblaivų, atsisakė tikrintis neblaivumą įtariamąjį. Jo namuose kratos metu rasti ir paimti neteisėtai laikomi galimai savadarbis automatas, pistoletas Beretta, Airsoft pistoletas Borner Sport 331 ir 82 vienetai įvairaus kalibro šovinių. Įtariamasis uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo ginklais ir šaudmenimis. Rusijos tolimuosiuose rytuose už daugiau nei 6000 km nuo Ukrainos naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras, o naktį buvo surinkta ataka prieš didžiausiam Rusijos internetiniam mažmenininkui Valberis priklausančio logistikos bazę Voronežo srityje. Komsomolsko prie Amūro mieste esančiame Rusijos tolimuosiuose rytuose Chabarovsko krašte naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Kol kas neaišku, kas galėjo sukelti gaisrą. Tuo tarpu Voronežo srityje Rusijos Novoje Usmano kaime esantis Valberis logistikos centras liepsnojo po to, kai Ukraina surengė ataką. Voronežo srities gubernatorius anksčiau pranešė, kad regione buvo paskelbtas oro pavojų signalas dėl dronų smūgių grėsmės. Apie dar vieną gaisrą pranešta elektrinėje, esančioje maždaug 4300 km nuo Ukrainos, Angarsko mieste, Rusijos ir Kutsko srityje. Švedijos saugumo tarnyba pranešė sutrukdžiusi Rusijos žvalgybos operacijai, kurie siekta diskredituoti Švediją ir kurioje dalyvavo užsienio diplomatinėje misijoje Švedijoje dirbantis agentas. Kontros žvalgybos tarnyba savo pareiškime nurodė, jog surinko informaciją apie Rusijos žvalgybos operaciją, kurie siekta daryti įtaką sprendimų priėmimui Švedijoje ir diskredituoti Švediją, NATO bei Europos Sąjungą ir ėmėsi priemonių prieš ją. Šią žvalgybos operaciją jau kurį laiką planavo ir jai vadovavo Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba SVR. Operacija vykdė diplomatinio imuniteto teisėmis besinaudojantis Rusijos žvalgybos agentai, kurie savo ruoštų užverbavo kitą agentą, dirbantį kitos šalies diplomatinėje atstovybėje. Rusija 2022-aisiais pradėjus invaziją į Ukrainą, Švedija 2024-aisiais atsisakė du šimtmečius taikytos karinio neprisijungimo politikos ir įstojo į NATO.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščiau 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 21-26 laipsnius.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Geros dienos.

0: reklama.
1: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Reigiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Reigiškių Jono gimnazijos stadione.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Eteryje laida Geros dienos.
3: Trečioji geros dienos valanda prasideda šį antradienį, smagu laiką leisti su jumis, dar smagiau priminti, kad šią valandėlę turėsim ir gerą prisiminti, ir čia pažadu puikų lietuvišką kūrinį, turėsim ir muzikinę ruletę, kokie metai, būkit dar kantrus, būtinai, išsiaiškinsim, jeigu liksite kartu su mūsų radio stotimėjimu.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijo stotis Kapsai.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, keliaujame į 2002 metus, Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas ir per patį vidurį 50 vietoje sutinkame grupę Žas. Nėr bobų,

0: Pusė 20 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Trečiadienį Lietuvoje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurės vakarų vakarų naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę, temperatūra ketvirtadienio naktį 7-12, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 23 laipsnių šilumos, panašus orai ir ketvirtadienį naktį apie 10, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kai pavojų šaukia,
2: gerai šuryčiai, kad ir ką šioje saloje rastume,
1: jie visada pasiruošę.
2: Mes pasiruošę.
1: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
2: Turime išgelbti šią salą.
1: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.

Muzikinė ruletė šiandien mums išsuko 2023-osius. Keliaukim ir prisiminkim tris dainas, kurios tikrai tuo metu buvo populiarios ir, kaip aš mėgstu sakyti, ant bangos. To įrodymas, pirmoji daina, Dua Lipa, Hold

Prie pabaigos skuba muzikinė ruletė. Šiandien jį 2023 metų. Primenu, turėjom Alan Walker, turėjom Dua Lipa, o uždaro mūsų ruletėlę You Bell, Don't Kill My Vibe.

reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino

Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda jau artėja prie pabaigos. Lygiai 16, svarbiausios žinios, o iki jų mus palydės Doni Montel arba Donatas Montvidas. Kas būsim rytoj?

0: Reklama. Ieškai darbo? Junkis prie CLT Forge kolektyvo. Reikalingi gamybos operatoriai. Apmokiname darbo vietoje. Atlyginimas nuo 1100 eurų į rankas. Dėl darbo kreiptis adresu. Stoties gatvė 12, Marijampolė. Telefonas 06 06 88 88 3. 06 06 88 88 3.
1: 120 MHz dažniu. Radijas Kapsai.

0: 90-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia palaikysianti prezidento veto dėl griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti atšaukimo. Kartu ji pabrėžė, kad vien sprendimo atidėjimas problemas neįspręs. Būtina iš naujo įvertinti, kaip užtikrinti mokinių pasirinkimą. Prezidentas Liepos pabaigoje grąžino Seimui pakartotinai svarstyti priimtas įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami nuo rugsėjo turėjo įsigalioti griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui. Gitanas Nausėda pasiūlė nustatyti, jog reikalavimas pagal kurį pagrindinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu pasiekus bent slenkstinį pasiekimų lygį, įsigaliotų nuo 2029 rugsėjo 1-osios. Pasak ministrės, prieš įvedant griežtesnius reikalavimus būtina pasirūpinti, kad mokiniai gautų reikiamą pagalbą ir galėtų laiku kompensuoti mokymosi spragas. Antiteroristinio operacijų rinktinės saras pareigūnai Telšių rajone sulaikė neblaivų vyrą. Jis socialiniame tinkle TikTok demonstravo neteisėtą laikomus ginklus ir jais grasino. Kaip pranešė policijos departamentas, pirmadienį apie 15:22 gautas pranešimas, kad Telšių rajone Užgirių kaime vyras gimęs 1989-aisiais per platformą TikTok vykdo tiesioginę transliaciją. Į įvykio vietą buvo iškviesti rinktinės saras pareigūnai. Jie automobilyje Mercedes-Benz CLS 320 sulaikė neblaivų, atsisakė tikrintis neblaivumą įtariamąjį. Jo namuose kratos metu rasti ir paimti neteisėtai laikomi galimai savadarbis automatas, pistoletas Beretta, Airsoft pistoletas Borner Sport 331 ir 82 vienetai įvairaus kalibro šovinių. Įtariamasis uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo ginklais ir šaudmenimis. Rusijos tolimuosiuose rytuose už daugiau nei 6000 km nuo Ukrainos naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras, o naktį buvo surinkta ataka prieš didžiausiam Rusijos internetiniam mažmenininkui Valberis priklausančio logistikos bazę Voronežo srityje. Komsomolsko prie Amūro mieste esančiame Rusijos tolimuosiuose rytuose Chabarovsko krašte naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Kol kas neaišku, kas galėjo sukelti gaisrą. Tuo tarpu Voronežo srityje Rusijos Novoje Usmano kaime esantis Valberis logistikos centras liepsnojo po to, kai Ukraina surengė ataką. Voronežo srities gubernatorius anksčiau pranešė, kad regione buvo paskelbtas oro pavojų signalas dėl dronų smūgių grėsmės. Apie dar vieną gaisrą pranešta elektrinėje, esančioje maždaug 4300 km nuo Ukrainos, Angarsko mieste, Rusijos ir Irkutsko srityje. Švedijos saugumo tarnyba pranešė sutrukdžiusi Rusijos žvalgybos operacijai, kurie siekta diskredituoti Švediją ir kurioje dalyvavo užsienio diplomatinėje misijoje Švedijoje dirbantis agentas. Kontros žvalgybos tarnyba savo pareiškime nurodė, jog surinko informaciją apie Rusijos žvalgybos operaciją, kurie siekta daryti įtaką sprendimų priėmimui Švedijoje ir diskredituoti Švediją, NATO bei Europos Sąjungą ir ėmėsi priemonių prieš ją. Šią žvalgybos operaciją jau kurį laiką planavo ir jai vadovavo Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba SVR. Operacija vykdė diplomatinio imuniteto teisėmis besinaudojantis Rusijos žvalgybos agentai, kurie savo ruoštų užverbavo kitą agentą, dirbantį kitos šalies diplomatinėje atstovybėje. Rusijai 2022-aisiais pradėjus invaziją į Ukrainą, Švedija 2024-aisiais atsisakė 200-mečius taikytos karinio neprisijungimo politikos ir įstojo į NATO.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščiau 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 21-26 laipsnius.
0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Šiek tiek po 16 prasideda paskutinioji šiandien geros dienos valanda. Iš dalies kaip ir liūdna, bet iš kitos, na, laukia puikus antradienio vakaras prieš akis. Kodėlgi nepasilinksminus. Keliaukim prie reikalų. Visų pirma, šią valandą turėsim gerą prisiminti, turėsim ir mano top 3-tuką, žinoma, informacija apie trečiadienio ir ketvirtadienio orus, taip pat ir savaitės naujieną. Visa tai ketvirtoje geros dienos valandoje šiandien.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti. Keliamės net į 2000 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas 75 pozicija. Eiffel 65. Move your body.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Trečiadienį Lietuvoje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę, temperatūra ketvirtadienio naktį 7-12, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 23 laipsnių šilumos, panašus orai ir ketvirtadienį, naktį apie 10, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Roberto Top 3.
1: Roberto Top 3 eteryje ir čia su džiaugsmu groju 3 dainas, su kuriomis noriu jūs palydėti į antradienio vakarą. Pradėkim nuo DJ Snake ir Justino Bieberio Let Me Love You.

nuostabus Justino Bieberio ir DJ Snake darbas čia baigia skambėti mūsų eteryje. Keliaukim šiek tiek keletą metų atgal ir prisiminkim Donatą Blanką ir jo kūrinį Nieko nesakyk.

Prisipažinsiu, liūdniausia visoje laidoje yra tai, kad reikia pranešti, kad mano top 3 artėja prie pabaigos. Tai primenu, turėjom DJ Snake ir Justiną Bieberį, turėjom Donato Blanką, turim ir Giovanni su Liepa, bei jų kūrinį pasilaikysiu jausmą.

0: geros dienos.
1: Štai atėjo ta minutė, kažkada yra dainavęs Stasys Povilaitis. O aš sakau, kad atėjo ta minutė, kuomet laikas pasakyti sudiev šį antradienį jums, radio klausytojai, nes laida geros dienos jau priartėjo prie pabaigos. Su jumis čia smagiai 4 valandas leido aš Robertas, tikiu, kad pakartosime rytoj, savaitės viduryje, toj pačioj bangoj ir tuo pačiu laiku. Atsisveikinu su senu geru Leon Somov ir džiazu. Ką tu su manim darai? Iki.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: 60-ųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Su visuotinės gynybos iniciatyvinės grupės atstovai susitikęs premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad Lietuvai būtina veiksminga visuotinės gynybos sistema. Premjerų iniciatyvinė grupė pristatė visuotinės gynybos stiprinimo idėją. Grupės vertinimu Lietuva iki šiol neišnaudoja visų galimybių ir nėra sukūrusi veiksmingos visuotinės gynybos sistemos. Iniciatyvinės grupės nuomonė, siekiant sukurti visapusiškai veikiančią visuotinės gynybos sistemą, būtina vyriausybės iniciatyva ir lyderystė. Būtent vyriausybės rankos yra pagrindiniai administraciniai resursai reikalingi tokiai sistemai kurti ir įgyvendinti. Grupė taip pat atkreipė dėmesį, kad visuotinės gynybos sistemai būtinas aiškus teisinis pagrindas ir institucinis mechanizmas, įskaitant visuotinės gynybos centro įsteigimą. Regiono administracinio teismo Vilniaus rūmams pateiktas nuo registrų centro duomenų vagystės nukentėjusių gyventojų ieškinys. Prie advokatų kontoros inicijuoto skundo prisijungė daugiau nei 1300 žmonių, galimai nukentėjusių nuo istoriją apie registrų centre duomenų vagystę. Grupiniu ieškiniu reikalaujama atlyginti neturtinę žalą gyventojams, kurių duomenys buvo pavogti. Kiekvienas iš nukentėjusių siekia prisiteisti iš valstybės po 5000 eurų, tad šiuo metu bendra suma sudaryta apie 6,7 milijonus eurų. Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tyrė incidentą, per kurį iš registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto išrašų. Per vagystę paveiktų gyventų skaičius siekia apie 500 000. Dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Moldova atšaukė konsultacijoms savo ambasadorių Rusijoje po to, kai šalies teritorijoje nukrito ir sprogo dronas, pranešė Moldovos užsienio reikalų ministerija. Dronas nukrito rugpjūčio 9 Krokmazo pasienio kaime, už maždaug 70 km nuo Ukrainos Odesos uostamiesčio, kuris tą dieną buvo tapęs vienu iš Rusijos didelio masto atakos taikinių. Nors nuo visapusiško karo pradžios Rusijos dronai ir anksčiau buvo pažeidę Moldovos oro erdvę. Tai pirmas kartas, kai toks orlaivis buvo aptiktas šalies teritorijoje. Panašių atvejų būtų ir Ukrainos kaimynėje. Šalyse, Rumunijoje bei Lenkijoje, kur buvo rasta šachet tipo dronų fragmentų. Viename iš Didžiosios Britanijos uostų buvo rasta bananų dėžėse paslėpto kokaino, kurio vertė, kaip teigiama, viršė 200 milijonų svarų sterlingų. 2,9 tonos sverinti krovinį pasienio tarnybos pareigūnai konfiskavo ketvirtadienį Esekso uoste London Gateway. Šis laimikis buvo rastas paslėptas bananų siuntą iš Pietų Amerikos. Policija sulaikė 9 asmenis, kurie po to buvo paleisti už užstatą.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščiau 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 21-26 laipsnius.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai. 120 MHz.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Nauja daina.

0: Ieškai darbo? Junkis prie CLT Forge kolektyvo. Reikalingi gamybos operatoriai. Apmokiname darbo vietoje. Atlyginimas nuo 1100 eurų į rankas. Dėl darbo kreiptis adresu. Stoties gatvė 12, Marijampolė. Telefonas 06 06 88 88 3. 06 06 88 88 3. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 132 MHz.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Toliau rubrikoje Atgal į ateitį mes keliaujame į 1994-uosius, čia Wet Wet Wet ir Love Is All Round.
2: Atgal į ateitį.

0: Mama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Orų prognozė.
4: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščio 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsiai rodys 21-26 laipsnius.

0: reklama. Kai pavojus šaukia.
1: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
0: Jie visada pasiruošę.
1: Mes pasiruošę.
0: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
1: Turime išgelbti šią salą.
0: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Sporto naujienos.
4: Kauno Žalgirio krepšinio komanda savo iki sezoninių rungtynių ciklą užbaigs dalyvaudama Londono Lions klubo organizuojamame turnyre, kuris įvyks rugsėjo 10-11 dienomis Londone. Tai pirmą kartą Tautvydo Sabonio treniruojamos ekipos organizuojamas turnyras, kuriame iš viso dalyvaus 4 komandos. Be turnyro šeimininkų kartu su žalgiriečiais į Londoną atvyks ir Paryžiaus Paris Basketball bei Vroclavo Šlions komandos. Antradienio naktį už Atlanto į aikštę žengė Laura Juškaitė, tačiau jos atstovaujimui Toronto tempo klubai pergalės įsirašyti nepavyko. Išvykoje vykusiose rungtynėse Toronto komanda rezultatu 95-107 neatsilaikė prieš Atlantos Dream krepšininkės. Tai buvo 9 tempo pralaimėjimas paeiliui. 26-asis top lygos turas finišavo Galinės kaime. Vilniaus rajono Transinvest savo fanų akivaizdoje rezultatu 0-2 pralaimėjo prieš Panevėžį. Pasibaigiant 26-ajam top lygos turui, Transinvest nepasinaudojo progą grįžti turnyro lentelės viršūnė, bei su 35 taškais žengė ketvirtį. Panevėžį savo sąskaitą turi 23 taškus, bei užima 7-ąją poziciją čempionate. Paryžių Europos plaukimo čempionate puikiai pasirodė Lietuvos vyrų estafetė. Dramatiškame finale mūsiškiai dar sykį pagerino Lietuvos rekordą ir išplėšė 5 vietą. Vyrų 4x200 laisvų stiliumi estafetės finale iš Dano Rapšio, Tajus Juškos, Kristupo Trepočkos bei Tomo Navikonio sudaryta Lietuvos komanda finišavo per 7 minutės 3,53 sekundės. Tai jau antras nacionalinis rekordas per vieną dieną. Aukso medalius laimėjo Europos čempionato rekordą pagerinę Britai. Vice čempionais tapo Prancūzai, o bronzos medaliai atiteko vokiečiams. Lenkijos pilietis tapo pirmuoju žmogumi perplaukusiu Baltijos jūrą nuo Švedijos iki Lenkijos. 160 km kelionė nuo Švedijos iki Lenkijos jam truko daugiau nei 2 dienas, o patį išbandymą plaukikas apibūdina kaip kova tarp gėrio ir blogio. Tai buvo 5 vyro bandymas įveikti šį atstumą. Paskutinį kartą iki Lenkijos krantų jam pritruko 11 km. Jei nuo Švedijos pietryčiuose esančio Istado miesto per Baltijos jūrą brėžtum liniją į Lenkijos pajūrį, atstumas būtų maždaug 160 km. Lekiant greitkeliu, tai kiek daugiau nei valanda. Plaukiant jūrą daugiau nei 2 dienos, tiksliau 56 valandos, o liudytų Bartlomėjus Kupkovskis. Įveikė šią atkarpą, jis tapo pirmuoju pasaulyje žmogumi, perplaukusiu Baltijos jūrą nuo Švedijos iki Lenkijos.
3: Sporto naujienos.

0: dirbti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų rugpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Radio archyvai.
3: Visada labai smagu keliauti su muzika atgal, prisiminti, pasižiūrėti, ko kada mes pradėjom klausytis ir tam visada čia yra rubrika Radio archyvai. Tai šį kartą keliamės į 2023 metus, dar vienas puikus lietuviškas darbas, 33 tų metų savaitę debiutavęs mūsų etrija, tai Zyga ir Įkvėp nakties.

0: Дышим дую на герцу дышим ё. Дышим театр свал на спервара. Радио стотис капсей.
1: Eteryje žinios. Su visuotinės gynybos iniciatyvinės grupės atstovai susitikęs premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad Lietuvai būtina veiksminga visuotinės gynybos sistema. Premjerų iniciatyvinė grupė pristatė visuotinės gynybos stiprinimo idėją. Grupės vertinimu Lietuva iki šiol neišnaudoja visų galimybių ir nėra sukūrusi veiksmingos visuotinės gynybos sistemos. Iniciatyvinės grupės nuomonės siekiant sukurti visapusiškai veikiančią visuotinės gynybos sistemą, būtina vyriausybės iniciatyva ir lyderystė. Būtent vyriausybės rankos yra pagrindiniai administraciniai resursai, reikalingi tokiai sistemai kurti ir įgyvendinti. Grupė taip pat atkreipė dėmesį, kad visuotinės gynybos sistemai būtinas aiškus teisinis pagrindas ir institucinis mechanizmas, įskaitant visuotinės gynybos centro įsteigimą. Regiono administracinio teismo Vilniaus rūmams pateiktas nuo registrų centro duomenų vagystės nukentėjusių gyventojų ieškinys. Prie advokatų kontoros inicijuoto skundo prisijungė daugiau nei 1300 žmonių, galimai nukentėjusių nuo istoriją apie registrų centre duomenų vagystę. Grupiniu ieškiniu reikalaujama atlyginti neturtinę žalą gyventojams, kurių duomenys buvo pavogti. Kiekvienas iš nukentėjusių siekia prisiteisti iš valstybės po 5000 eurų, tačiau šiuo metu bendra suma sudarytų apie 6,7 milijonus eurų. Prokuratūra nuo balandžio vidurio tyrė incidentą, per kurį iš registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto išrašų. Per vagystę paveiktų gyventojų skaičius siekia apie 500 000. Dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Moldova atšaukė konsultacijoms savo ambasadorių Rusijoje po to, kai šalies teritorijoje nukrito ir sprogo dronas, pranešė Moldovos užsienio reikalų ministerija. Dronas nukrito rugpjūčio 9 Krokmazo pasienio kaime, už maždaug 70 km nuo Ukrainos Odesos uostamiesčio, kuris tą dieną buvo tapęs vienu iš Rusijos didelio masto atakos taikinių, nors nuo visapusiško karo pradžios Rusijos dronai ir anksčiau buvo pažeidę Moldovos oro erdvę. Tai pirmas kartas, kai toks orlaivis buvo aptiktas šalies teritorijoje. Panašių atvejų būta ir Ukrainos kaimynėje. Šalyse, Rumunijoje bei Lenkijoje, kur buvo rasta šachet tipo dronų fragmentų. Viename iš didžiosios Britanijos uostų buvo rasta bananų dėžėse paslėpto kokaino, kurio vertė, kaip teigiama, viršė 200 milijonų svarų sterlingų. 2,9 tonos sverinti krovinį pasienio tarnybos pareigūnai konfiskavo ketvirtadienį Essexo uoste London Gateway. Šis laimikis buvo rastas paslėptas bananų siunto iš Pietų Amerikos. Policija sulaikė 9 asmenis, kurie po to buvo paleisti už užstatą.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščio 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsiai rodys 21-26 laipsnius.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: Капсы. Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį. 2015-ieji, čia Little Mix ir Black Magic.
0: Atgal į ateitį.

rastų vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščio 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 21-26 laipsnius.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Latvijos oro bendrovė Air Baltic patiriant finansinių sunkumų artėjantį žiemos sezoną, ji nutrauks skrydžius iš Vilniaus oro uosto į Berlyną ir Dubajų, iš Palangos į Tenerife. Taip pat mažins jų apimtis tarp Vilniaus ir Talino, pranešė bendrovė. Bendrovė nuolat peržiūri maršrutų tinklą pagal paklausą, sezoniškumą, komercinius aspektus ir bendrą rinkos situaciją. Todėl tai yra įprasta praktika. Bendrovės atstovas pabrėžė, kad skrydžio atšaukimas nėra susijęs su finansiniais įmonės sunkumais. Vieno įsikūrusi įmonė, pažeisdama ES sankcijas per įvairias šalis, įskaitant Lietuvą, tiekia Rusijai ES raketų ir naikintuvų varikliams gaminti skirtą įrangą. Apie išardytą schemą pirmadienį pranešė Austrijos vidaus reikalų ministerija. Pranešime teigiama, jog bendrovė klastos sertifikatus, kad tiektų sankcionuotą įrangą, įskaitant specialius metalo apdirbimo įrankius ir CNC stakles, kurios gali būti naudojamos dalims ir įrankiams gaminti. Nurodoma, kad gegužė buvo sulaikytas 28 metų įmonės vadovas Baltarusijos. Bendrovė, kurios pavadinimo ministerija nenurodė, slėpė savo siuntas per priedangos įmonių tinklą – Turkijoje, Jungtinėse Arabų Emiratuose, Honkonge, Baltarusijoje, Kirgizijoje, Pietų Korėjoje, Lenkijoje ir Lietuvoje. Beveik 20 milijonų eurų paramą Lietuvos ūkininkams skirta kompensuoti dėl išaugusių degalų ir trašų kainų padidėjusias gamybos sąnaudas planuojama išmokėti be ūkininkų teikiamų paraiškų, sako žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Anot jo, žemės ūkio ministerija rugpjūtį turėtų suderinti paramos skirimo schemą, pagal kurią ūkininkams nereikėtų pildyti prašymų ar kitų dokumentų. Lėšos būtų išmokamos remiantis ministerijos turimais duomenimis. Lietuvos ryšio operatoriai antrąjį šių metų ketvirtį užblokavo 2,78 milijonus apgaulingų skambučių ir 1,22 milijonus apgaulingų trumpų SMS žinučių, pranešė ryšio reguliavimo tarnyba. Tarnybos duomenėmis apgaulingų skambučių per šį laikotarpį sumažėjo beveik 80%, o SMS žinučių 42,1%. Visgi ryšio reguliavimo tarnyba įspėja, kad sukčiai nuolat keičia sukčiavimo būdus.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: 120 MHz. Radio stotis Hapsai iš Marijampolės.
1: New music. Nauja daina.

0: jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Radijo archyvai.
2: Radijo archyvuose šį kartą 2022 ir šis kūrinys debiutavo mūsų eteryje 33 tų metų savaitę, tai Hiperbolė ir Latepal vandens ženklai.

0: 20-ųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Su visuotinės gynybos iniciatyvinės grupės atstovai susitikęs premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad Lietuvai būtina veiksminga visuotinės gynybos sistema. Premjero iniciatyvinė grupė pristatė visuotinės gynybos stiprinimo idėją. Grupės vertinimu Lietuva iki šiol neišnaudoja visų galimybių ir nėra sukūrusi veiksmingos visuotinės gynybos sistemos. Iniciatyvinės grupės nuomonė, siekiant sukurti visapusiškai veikiančią visuotinės gynybos sistemą, būtina vyriausybės iniciatyva ir lyderystė. Būtent vyriausybės rankose yra pagrindiniai administraciniai resursai, reikalingi tokiai sistemai kurti ir įgyvendinti. Grupė taip pat atkreipė dėmesį, kad visuotinės gynybos sistemai būtinas aiškus teisinis pagrindas ir institucinis mechanizmas, įskaitant visuotinės gynybos centro įsteigimą. Regiono administracinio teismo Vilniaus rūmams pateiktas nuo registrų centro domenų vagystės nukentėjusių gyventojų ieškinys. Prie advokatų kontoros inicijuoto skundo prisijungė daugiau nei 1300 žmonių, galimai nukentėjusių nuo istoriją apie registrų centre domenų vagystę. Grupiniu ieškiniu reikalaujama atlyginti neturtinę žalą gyventojams, kurių duomenys buvo pavogti. Kiekvienas iš nukentėjusių siekia prisiteisti iš valstybės po 5000 eurų, tačiau metu bendra suma sudarytų apie 6,7 milijonus eurų. Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tyrė incidentą, per kurį iš registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto išrašų. Per vagystę paveiktų gyventų skaičius siekia apie 500 000. Dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Moldova atšaukė konsultacijoms savo ambasadorių Rusijoje po to, kai šalies teritorijoje nukrito ir sprogo dronas, pranešė Moldovos užsienio reikalų ministerija. Dronas nukrito rugpjūčio 9 Krokmazo pasienio kaime, už maždaug 70 km nuo Ukrainos Odesos uostamiesčio, kuris tą dieną buvo tapęs vienu iš Rusijos didelio masto atakos taikinių. Nors nuo visapusiško karo pradžios Rusijos dronai ir anksčiau buvo pažeidę Moldovos oro erdvę, tai pirmas kartas, kai toks orlaivis buvo aptiktas šalies teritorijoje. Panašių atvejų būtų ir Ukrainos kaimynė. Šalyse, Rumunijoje bei Lenkijoje, kur buvo rasta šachet tipo dronų fragmentų. Viename iš Didžiosios Britanijos uostų buvo rasta bananų dėžėse paslėpto kokaino, kurio vertė, kaip teigiama, viršė 200 milijonų svarų sterlingų. 2,9 tonos sverinti krovinį pasienio tarnybos pareigūnai konfiskavo ketvirtadienį Esekso uoste London Gateway. Šis laimikis buvo rastas paslėptas bananų siuntą iš Pietų Amerikos. Policija sulaikė 9 asmenis, kurie po to buvo paleisti už užstatą.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščiau 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsiai rodys 21-26 laipsnius.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų, galera ar dangus vėl žemę atras.

0: 60.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 37-oje vietoje praėjusią savaitę debiutavęs kūrinys Pijus Opera. Piktas.
3: Aš atsikeliu ryte ir manyje gilus konfliktas ir balsai, kurių klausai, tu sako, šitas jausmas tikras ir man plaučius krauja, oda daužo jausmas,

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. X guščia laukiamasis.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 10 vietoje Kamanių Šilelis draugė su Jessica Shy, Šalis nepaliesta.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

vakaras krenta ant miesto tyliai. Žvaigždės danguj mums mirksi lėtai.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.